0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 일단 거기 두세
0: 내가 모양기 또 이라디오쿠
1: 아아아아아 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.